0: どけかおわかびやこのまっぱだ。
1: スーパータクシー、
2: 彼彼彼ゲネラルシンバタクシー、ゲネラルシンバタクシー、キャバザーラキャバダザキャバクザパカキャバカデウザヨゲナ
3: ニャボー
2: ゲルムゼイシンバタクシーエタムリラオクバアラクバアラフェジュコタニョブレチママオマナムリレエタムリラオエタムリラオマモゲンダドアニロカバオラチナビロパカチワニャマクンディパトベワネグエンディデウザムリラオシンバタクシーウェナムエノ
1: シンバタクシー
4: ウォカメジュウセ
5: オクサウシ
4: ーナンゲチラビラワンダニネチュトママコネチュカラカセパカ
2: Kia kajanja kabakazi kati abakana katenga faba shaja tulazewa
4: mukala katenga g